0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Hotbird, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видеобаяндар менен 3W.TRT.NET.TRT таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу каармандар. Бүгүн 2026 жылдын кулжа айынын 18-и, күнгө бейшембе. ТРТ'нин Түркия үнү радиосунун кыргызча берүүсүн угуп жатасыздар. Ободо мен Алмазбек Асанбаев, оператор Көкан Болат.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Президент Реджеп Тайип Эрдоган Испаниянын конституциялык сотунун төрагы орун басары Уртасты кабыл алды. Президент Реджеп Тайип Эрдоган Испаниянын конституциялык сотунун төрагы орун басары Инманкулада Монталбан Хуартасты кабыл алды. Президенттик сарайда өткөн жолугушууга Түркиянын конституциялык сотунун төрагасы Кадир Өзкая да катышты. Түркия Республикасынын конституциялык сотунун төрагасы Өзкая Испаниянын конституциялык сотунун делегациясын Түркияга болгон жумушчу сапар учурунда кабыл алып, эки өлкөнүн жогорку сотторунун ортосунда кызматташуу келишимине кол коюлду. Бул сапар 2026 жылдын февраль айында Мадридде жүргүзүлгөн байланыштардын уландысы. Конституциялык сот адилеттигине байланыштуу тажрыйба, мыкты тажрыйбалар жана биргелешкен иштин багыттары менен бөлүшүүгө багытталган. Талкуулардын жүрүшүндө акыркы жылдары эки өлкөнүн конституциялык сотторунун ортосундагы мамилелер чыңдалганы баса белгиленди. Жеке арыз берүү системасы, конституциялык даттануу механизми жана Европа сотунун юриспруденциясынын улуттук укук системаларындагы ролу сыяктуу маселелер баса белгиленди. Эки тарап тең негизги укуктарды жана эркиндиктерди коргоо мыйзам үстүндөгү жана конституциялык сот адилеттигинде адамдын кадыр баркын коргоо сыяктуу жалпы баалуулуктардын маанисин белгилешти жана кызматташууну айрыкча санариптик трансформация, жасалма интеллект жана жеке маалыматтарды коргоо сыяктуу учурдагы тармактарда андан ары өнүктүрүү керектигин билдиришти. Сапар учурунда кол коюлган кызматташтык келишими эки соттун ортосундагы мамилелерди жаңы этапка көтөрүп, маалымат жана тажрыйба алмашууну күчөтөөрү айтылды. Эки тарап тең бул келишим демократиялык конституциялык түзүлүштү чыңдоого салым кошоорун жана өз ара сапарлар аркылуу достук мамилелерди андан ары тереңдете турганын билдиришти. Программа техникалык сессиялар жана жогорку деңгээлдеги жолугушуулар менен аяктап, эки өлкөнүн ортосундагы сот диалогун институционалдык деңгээлде андан ары чыңдоого жол ачты. Президент Эрдоган ошондой эле элчилердин ишеним грамоталарын кабыл алды. Президенттик комплексте өткөн кабыл алууда Европа биримдигинин делегацияларынын элчиси Айво Орав, Корея Республикасынын элчиси Сук Чонг Бу, Кувейт элчиси Мухаммед Марзук Салман Алшабо, Малайзиянын элчиси Адлан Мохт Шафих жана Монголиянын элчиси Очир Лгах Васурин президент Эрдоганга ишеним грамоталарын тапшырышты. Элчилик кызматкерлерин жана үй бүлө мүчөлөрүн тааныштырган элчилер Эрдоган менен эстелике сүрөткө түшүштү. Андан кийин президент Эрдоган элчилер менен жекеме-жеке жолугушту. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Казанда Владимир Путин менен жолугушту. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Орусияга расмий сапарынын алкагында президент Владимир Путин тарабынан кабыл алынды. Түрк дипломатиялык булактарынан алынган маалыматка караганда, Путин Фиданды Орусиянын Казан шаарында кабыл алды. Жыйынга Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен президенттин кеңешчиси Юрий Ушаков да катышты. Кремль жыйындын ачылыш сөзүнүн корутундусун жарыялады. Анда Путин Москва менен Анкаранын ортосундагы тынымсыз өнүгүп жаткан мамилелерди баса белгилеп, буга абдан канааттанганын билдирди. Путин өлкөлөрдүн ортосундагы байланыштар чындап достук мамилеге айланганын жана күндөн-күнгө жаңы мазмунда

0: согушту токтотуу аракеттери боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөөрүн жарыялагандан бир нече саат өткөндөн кийин болду.
1: Спорт жаңылыктары.
0: Түркиянын улуттук курама командасы Парагвай менен экинчи тайпалык беттешинин алдында Калифорниянын Сан-Хосе шаарына барып, биринчи машыгуусун өткөрдү. Башкы машыктыруучу Винченсо Монтелланын жетекчилиги астында Сан-Хосе паркта өткөн машыгуунун алгачкы 15 мүнөтү басма сөзгө ачык болду. Машыгууга бүтүндөй курам катышты. Чуркоо көнүгүүлөрүнөн башталып, станциялык машыгуулар менен улантылган машыгуунун басма сөзгө жабык бөлүгү болсо, Парагвай менен беттешке тактикалык даярдыкка багытталды. Түркия жума күнү саат 12:45 Сан-Хосе паркта Парагвай беттешинин алдындагы акыркы машыгуусун өткөрөт. Түркия ошондой эле 25-июнда турнирдин кожоюндарынын бири АКШ менен беттешет. Түркия 2026 жылдагы FIFA дүйнөлүк чемпионатынын экинчи оюнунда 20-июнда Парагвай менен беттешет. Беттеш ишемби күнү саат 3 Түркия вактысы боюнча саат 6 ойнолот. Жекшемби күнү болсо Австралия 2026 жылкы FIFA'нын дүйнөлүк кубогунун D тайпасындагы беттешинде системалуу коргонуу жана каршы чабуул стратегиясын мыкты колдонуп, Түркияны 2-0 эсебинде утуп алган. АКШ, Мексика жана Канада биргелешип өткөргөн 2026 жылкы FIFA'нын дүйнөлүк кубогу 11-июнда башталган жана 19-июлга чейин 48 өлкөнүн катышуусунда уланат. Футболдук толкундануу, салттуу гастрономиялык рахаттар, концерттер жана санариптик тажрыйба аймактары Лос-Анджелеске Turkish Vibe Zone, мындайча айтканда түрк маанай зонасы менен келет. Дүйнө жүзү кун коюп байкап турган FIFA'нын дүйнөлүк кубогу быйыл футбол менен гана эмес, ошондой эле маданий жактан да чоң демилгеси менен жаңылыктардын баш макалаларына чыгууга даярданууда. АКШ'нын Лос-Анджелес шаарындагы атактуу Gloria Molina Grand Park Түркиянын эбегейсиз чоң иш-чара өткөрүүчү аянтына кожоюнду кылат. Түркия Республикасынын президенттигинин коммуникация башкармалыгынын колдоосу менен 18-26 июнь аралыгында 3050 чарчы метр аянтта Түркия бул жерде түрк маанайы зонасы түзүлөт. 18-июнь бейшемби күнү толук кандуу иштей баштаган бул эбегейсиз чоң аймак футбол көрөрмандарын да Лос-Анджелес тургундарын да тосуп алат. Түрк маанайы зонасы Түркиянын улуттук курама командасынын дүйнөлүк кубоктогу оюндарын көрө турган борбордук борбор болот. Бул аймакта орнотула турган негизги сахна жана ири LED экрандан улам турнирдин толкундануусу түз эфирдеги көрсөтүүлөр менен Лос-Анджелестин жүрөгүнө көз ирмем сайын жеткирилет. Иш-чара аймагы жөн гана беттеш көрүү жайы эмес, эл аралык медиа борбору катары иштелип чыккан. Аймакта түзүлө турган VIP жана медиа борбору дүйнөлүк жана жергиликтүү медианы бириктирип, интервьюларды жана атайын берүүлөрдү өткөрөт. Заманбап контент студиясы ошондой эле ар кандай тартуу мүмкүнчүлүктөрүн сунуштайт. Түрк маанайы зонасы конокторго жөн гана беттеш көрүү жайынан тышкары толук түрк тажрыйбасын берүү үчүн ар кандай контентти сунуштайт. Гастрономия аймагында дүйнөгө белгилүү культтук даамдар жана түрк ашканасынын салттуу таттуулары америкалык гурмандарга жана эл аралык конокторго сунушталат. Бренд тажрыйбасы аймактарында демөөрчү брендтер атайын иштелип чыккан стендтер, интерактивдүү иш-чаралар аркылуу өздөрүн дүйнөлүк деңгээлде көрсөтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Турнир бою шыктануу менен концерттер, жандуу артисттердин аткаруулары жана атайын шоулар Лос-Анджелестин көчөлөрүнө түрк колоритин алып келет. Андан тышкары бул ири иш-чарадан унутулгус эскерүүлөрдү жараткысы келген коноктор аймакта жайгашкан фотокабиналарынан рахат алып, бул уникалдуу учурларды түбөлүккө калтыра алышат. Лос-Анджелесте 18-июнь бейшемби күнү эшигин ачкан Turkish Vibe Zone 26-июнга чейин ачык болот. Урматтуу агармандар, Түркия Үнү радиосунан акыркы

Өзбек драматургиясындағы Хамза Хакимзаде Ниязинның Өлбөз театр шығармалары. Урматтуу радио кагармандары, бүгүнкү берүүбүздө биз калеми менен 20-чы кылымдагы өзбек театрынын пайдубалын түптөгөн улуу жазуучу тууралуу кеп кылабыз. Сахна искусствосуна өтө бай жана түркүн түстүү мурас калтырган Хамза Хакимзаде Ниязинин бай драматургиясы жана Өлбөз театр чыгармалары менен таанышабыз. Кадырлуу кагармандар, өзбек улуттук театрынын жаралышындагы эң маанилүү инсандардын бири албетте Хамза Хакимзаде Ниязи болуп саналат. Теги боюнча Дарвоз аймагына таандык болгон бул өнөрпоз 1889 жылы Кокон шаарында жарык дүйнөгө келген. Алгачкы билимин эски усулдагы мектептерден жана медреселерден алган. Бирок анын чыныгы өсүп өнүгүүсү өзүнүн өжөрлүгү жана түгөнгүс билимге умтулуусунун аркасында ишке ашкан. Жаштык жылдарында Чыгыш Кытайга чейин созулган сапарга чыгып, ал жакта журналистика менен алектенет. Анын ичиндеги адабий талант 1905 жылы поэзия аркылуу бүр ачат. Ушул мезгилде ал «Чындык эмне» аттуу өтө таасирдүү чыгармасын жазат. Тилекке каршы бул баалуу эмгек басылып чыкпай калгандыктан убакыттын өтүшү менен жоголуп кеткен. 1910 жылдарга келгенде өзүнүн туулуп өскөн жери болгон Кокондо жаңы усулдагы мектеп ачат. Ал жерде өзүн толугу менен балдардын билим алуусуна арнайт. Бир жагынан алганда ал турмуштун так өзөгүнөн алынган темаларды камтыган бир нече чакан романда жазат. Саякаттоону жана дүйнөнү таанып билүүнү өтө маанилүү деп эсептеген. Ушул максатта 1911 жылы Түркияны, Ооганстанды жана Индияны камтыган чоң сапарга чыгат. Бул саякат ага ар түрдүү өлкөлөрдөгү илимий агымдар жана коомдук турмуш менен жакындан таанышууга мүмкүнчүлүк берет. Урматтуу кагармандар, 1915-1918 жылдары Маргалаң жана Кокон шаарларында мугалимдик ишин улантат. Ошол мезгилде Кокондогу идеалист жаштардын башын кошууга демилгечи болот. Алардын «Аракет» аттуу китепкана түзүшүнө өбөлгө түзөт. Бул китепкана аркылуу көптөгөн түрк жана татар китептери чогултулуп, элдин маданий өнүгүшүнө чоң кызмат көрсөтүлөт. Ниязинин жасаган бул зор эмгеги өзбек маданиятын гана байытпастан, казак, кыргыз, азербайжан, түркмөн, тажик, уйгур, татар жана карагалпак адабияттарынын өнүгүшүнө да күчтүү түрткү берет. 1918-1919 жылдары болсо, Ферганада театр тобун уюштурат. Өзү менен бирге бир нече улуттук музыканттарды алып, Кызыл фронтто жээрдүү иш алып барат. Кадырлуу кагармандар, Ниязи театр жаатында да өтө көп чыгармаларды жараткан. Анын «Бай менен кызматчы», «Паранжы сырларынан бир көрүнүш» же «Ырчылардын иши» жана «Дүйнөлүк капиталдын акыркы күндөрү» сыяктуу чыгармаларын кошкондо 40 жакын сахналык эмгеги бар. Анын театр мурасынын курамына «Автономия» же «Көз карансыздык», «Жалаа жапкандардын жазасы», «Ким туура», «Хорезм революциясы», «Фергана трагедиясы», «Лошман трагедиясы», «Зомбулуктун курмандыктары», «Ташкентке саякат» жана «Шайлоонун алдында» сыяктуу көптөгөн пьесалар кирет. Ниязи театр жанрларын бири-биринен так чек менен бөлүп кароонун ордуна ар бир жанрды коомду агартууга кызмат кылган каражатка айлантат. Анын бай драматургиялык дүйнөсүндө жазылган трагедияларында көбүнчө айласы

ыздыкты оор коомдук кысымды жана сокур наадандыктын айынан талкаланган бейкүнөө тагдырды сүрөттөйт. Бул багыттагы эң таасирдүү чыгармасы болгон улуу өмүрдө жаң усулдагы мектепте билим алган жаңычыл жаш жигит менен анын сүйгөн кызынын феодалдык түзүлүшкө каршы тура албай айласыздан өз өмүрлөрүнө кол салышын баяндайт. Ошентип артта калуучулук менен фанатизм жаштардын келечегин кандайча караңгылатарын көрсөтөт. Ошондой эле ачарчылыктын курмандыктары Фергана трагедиясы жана Лошмон трагедиясы сыяктуу башка трагедиялык чыгармаларында да согуштун, жакырчылыктын жана татаал тарыхый мезгилдердин элдин турмушуна тийгизген оор кесепеттерин терең чагылдырат. Кадырлуу каармандар, чебер драматург комедия жанрын адамдарды жөн гана көңүл аштыруу үчүн эмес, коомдогу кемчиликтерди жана эки жүздүүлүктү ашкерелөөчү курал катары пайдаланган. Анын эң белгилүү комедияларынын бири болгон Майсаранын амалы чыгармасында паракор жана адилетсиз казыларды, ошондой эле динди жеке кызыкчылык үчүн пайдаланган адамдарды шылдыңдап ашкерелейт. Ошол эле учурда аялдын акылмандыгы менен тапкыштыгы зомбулукту жана адилетсиздикти жеңе аларын көрсөтөт. Саясий өзгөрүүлөрдү чагылдырган Муктарият пьесасында жаңычыл жаштар менен эскичил чөйрөнүн ортосундагы көз караштар кагылышын сатиралык өңүттө сүрөттөйт. Ал эми үй бүлөлүк адеп ахлак темасына арналган Ким туура комедиясында бири бирин алдаган жубайлардын сабак болоорлук абалдарын көрсөтүү аркылуу чынчылдыктын жана ишенимдин маанисин эске салат. Искусство чеберинин коомдук адилетсиздикти жана эзүүнү түздөн түз чагылдырган драмалары болсо, реализм эң күчтүү берилген чыгармалар катары өзгөчөлөнөт. Таптык карама каршылыкты эң жогорку деңгээлде көрсөткөн Бай менен кызматчы пьесасында ал Зөөкүр байдын жакыр кызматчысынын аялын күч менен тартып алганын сүрөттөп, феодалдык түзүлүштүн ырайымсыздыгын бардык чындыгы менен ачып берет. Аялдардын укуктарына жана алардын коомдогу көз карандылык абалына түздөн түз кайрылган Паранжы сырларынан бир көрүнүш аттуу драмасында болсо, кыздарды мажбурлап турмушка берүү жана коомдук басым маселелерин күчтүү реалисттик өңүттө сынга алат. Ал эми алгачкы чыгармаларынын бири болгон Өч драмасында жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн элди сабатсыз бойдон калтырууга жасаган аракеттерине каршы агартуучулардын күрөшүн сүрөттөп, билим берүүнүн жана агартуунун турмуштагы өзгөчө маанисин даңазалайт. Жыйынтыктап айтканда, Хамза Хакимзаде Ниязи трагедиядан тартып комедияга чейин созулган бул бай сахналык мурасында ар дайым эскирген коомдук түзүлүштү сындоону, улуттук аң-сезимди ойготууну жана билим менен агартууну алдыга чыгарууну максат кылган. Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз улуу жазуучунун бай драматургиялык дүйнөсү жана анын чыгармаларына көтөрүлгөн терең темалар менен тааныштык. Анын сахнада жаңырып турган кылымдык мурасын жакыныраак сезүү үчүн сиздерди бул баалуу театр чыгармаларын тереңирээк окуп үйрөнүүгө жана изилдөөгө чакырабыз. Келерки жумада жаңы тема жана кызыктуу коноктор менен ушул эле убакта кайрадан радио толкундары аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар. Программаны эфирге даярдаган Айзада Нуранова.

Orada ertең саат 8'den 8.30'a чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.tr.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333 индекс 06443 Yeni Şehir Ankara Türkiye Телефон 0090-312-463-33-87 Факс 0090-312-463-34-54 Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-TR TRT'nin кыргызча берүүсү

совет кызыл юлдузу арасында калган эки зур шүкүш арасында изилмес үчүн өз яшөөлөрүн соклоп калырга тырышкан кишилер иде. 1943 жылда согуш аркасында суру түскө буялган Варшавада Регина Шыңгыз даажынын турмушуна кирип, эдебият тарыхындагы эң тирен сыйынуу урундарынын бирисине айлана. Бул учурашууда гажайып лингвистик ирония яшырына. Регина рус тилин эдеби классикадан үйрөнгөн яш поляк иде. Даажы ise рус тилинде сүйлөшүүчү немец формасындагы аскери. Регина аны биринчи тапкыр көргөч душман деп куркты, лекин форма артындагы яралы кишини көрүү менен 53 жылдык турмуш иптешине айланды. Кошаклар лагерлеринен Лондондагы жалгыздыкка кадар бул саяхатта алардын махабаты үмүтсүздүк арасында үмүт иде. Даажы Регина менен турмушуна гана түгел, ватанынан иракта болуунун терен жалгыздыгын да ортаклашты. Онын тилин һәм язуын башка бир кырым хатыны Зөхре Карабаш формулаштырды. Зөхре ханым кошаклар лагерында булганда аңа жиберген түрк роман язучыларынын эсерлери даачынын кырым татар тилинен түрк тилине көчүүүнө ярдәм итти. Түркияга бир кошанда барып жете алмаса да, ул өзүнүн язмалары аша миллионлаган кишинин жүрөгүн яулап, ил менен эң зур тугандык мүнөсөбөтлөрүн урнаштырды. Шыңгыз даажынын эдеби ижатында гажайып парадокс бар. Ул 60 жылдан артык яшаган Лондонду сүрөтлөгөн небары 4 эсер жазса, небары 20 жыл яшаган Кырымны 20 эсеринде мәңгилештирди. Анын эң танылган эсерлери болгон Куркыныч жылдар һәм Ватанын жоголткан киши, башта Садык Туран эстеликтери исеми астында жазылган. Даажы өз эсерлерин уйдырма буларак түгел, шахитлик итеп тәкъдим иткен. Һәм ул Кырымдагы туганнарына зыян келмесин үчүн персонажларын яшерирге мәжбүр болган. Бу яклау инстинкты гомүрүнүн соңгу мезгилдеринде койгулу ушрашуу менен бите. Йыллар узгач бир тууганы Айша менен телефон аша сүйлөшкөндө ишеткен Шыңгыз, Шыңгыз деген тоушу анын 60 жылдык жалгыздыгында бирден бир юаныч болган. Даажы 20 жашында кеткен туган жеринде жүрөгү калган, лекин койгулары Кырымдагы жакындарына барып жетмесин үчүн тоуш тынын чыгармаган зур шахыс. 1944 жылдын 18 май эртесинде 250 миң кырымлы тирлик вагонларында ватандарынан куулган зур фелакатте Шыңгыз даажы болмой, лекин ол шул вагонлардагы һәр кишинин оортуун Лондондагы кичкене бакчасында күн сайын туйду. Ул 2011 жылдын 22 сентябринде вафат болгач, васыяты боюнча мейити Кырым туфрагына кайтарылды. Даажы нихаят Регинасы һәм Кызылтош ауылына кавышты. Бүгүн анын мирасы бизге бу сурауну бере. Кише өз ватанынан айырылырга мүмкүн, лекин анын акылы һәм тилинен ватанны тартып алып буламы? Шыңгыз даажы өз эсерлери менен ватанның кишинин тили жеткен һәм жүрөгү калган һәр жерде болуун испатлады. Анын эсерлери заманча түрк эдебияты үчүн романнар гана түгел, эмилетнин мәңгелек хатыр язмасы. Құрметлі тыңлаушылар, сіз халықара мүнөсөбөтлөр билгиши фәннер доктору Жемил Дуач Ибекнің «Ватанын жоғалтқан, лекин сөздерде өз тауышын тапқан зур шәхіс» Шыңгыз даажы есімді аңлатмасын тыңладыңыз. Келесі атнада көрүшкенге қадар, есен, имин болыңыз.